0: Alo, Kiss FM.
1: Oare
0: am înțeles?
1: Un
0: meze bon.
1: Meze bon.
0: Uite cum am zis.
1: Un mutoni oase.
0: Ure, așa că cu du tungură în de un mutoni oase.
1: Așa că cu du tungură o tam dogoan.
0: Iegu. Ne nu mă nu umeze în agotul mă ușușa în grijă.
1: Nu mă umeze,
0: au zis mă
1: tână biza, o pondă la anu, pondă cu pașa. Nu mă papă nimeni, prinde și în zucă un amu să vă anărică, nu mă umeze, am beri umeze, am beri sute, am beri umuzei, am beri umuzei, este nimic o să fie în zucă un amu să vă anărică.
0: Nibintu yagukoreye utazigera wibagirwa mu buzima nk'umubyeyi nibihe.
1: Iyo ni yankore itambere yarandeze. Yamfashije kwiga, yamfashije nyuma yo gusoza kwiga, yaramfashije mu gutangira ubuzima bundi. Na n'umwe aracyamfashe.
0: Ok, uyu munsi wifuzaga kumubwira iki rero?
1: Nifuza kumubwira ko mukunda cyane kandi ntazamubera umwana mubi, yenda nubwo abana batagura mukozo naho nakoshije azambabariye.
0: Vuga cyane nk'umuntu ushaka kuvuga pe, udekure ijwi ryawe tukumve.
1: Nifuza kumubwira yuko mukunda cyane kandi ntazamubera umwana mubi, ntabwo ndibagirwa ibyo yankoreye. Yambere umubyeyi, yambere inshuti, yambere umuvandimwe, ambera byose. Ndamukunda cyane, Imana ikomeze imwongerere mu byo akora byose, no mu kazi kiwe Imana ikomeze imwongerere n'iminsi yo kubaho.
0: Urakoze cyane. Noneho ugiye kuvuga nk'aho ari kukumva. Umwita nde? Pam Dogo?
1: Yego, cyangwa Isabella.
0: Cyangwa bakamwita?
1: Papi Isabella.
0: Tanya uvuge ati Papi Isabella ni kanaka, nyuze hano kubera ko hari icyo nashaka kukubwira kiri ku mutima wanjye, nifuza kugushimira nk'umubyeyi gutyo.
1: Papi Isabella, ni mutoni, nifuje kugutungura binyuze kuri KFM. Ndashaka kugushimira cyane, wambereye umubyeyi mwiza, wambereye inshuti, wambaye hasi, waramfashije. Ndashaka kukubwira ko nkunda cyane, kandi nimba hari n'amakosa nakoze musaba imbabazi, nta mwana udakosa. Kandi ndashaka kuzakubera umwana mwiza, nubwo yenda nanjye natangiye ubuzima bwanjye bundi bwo ku ruhande, ariko ntabwo nzakwibagirwa ibyo wankoreye, ntabwo nzibagirwa yuko wambereye umubyeyi. Kandi ndagushimira umutima mwiza ugira, ndagushimira yuko nta muntu utajya ureka kwitaho, ndagushimira yuko buri muntu wese umufata nk'umuntu wawe, ndagushimira yuko abana bose bafata nk'abana bawe, ndagushimira aho wankuye kuba waranyitiriye ishuri nkasoza kwiga, kandi ukamfasha no kuba natangira akazi, ukanshakira akazi no mu gihe ngeze mu rugo rwanjye, ugakomeza ukamfasha no kugeza n'igisaha ndetse ubuzima bwose mbayemo warabugizemo uruhare. Ni cyo ngizi.